0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Trzicer. Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada.
2: 25. maj kroz istoriju povezuje nauku, film i popularnu kulturu. Na ovaj datum, 1977. godine, u bioskopima je premijerno prikazan film Ratovi zvezda, delo Georgea Lucasa, koje je promenilo istoriju kinematografije. Film je spojio avanturu, mitologiju, specijalne efekte i muziku Johna Williamsa, a ubrzo je prerastao u jednu od najvećih franšiza u istoriji zabave. Likovi poput Luka Skywalkera, Darth Vadera i princeze Leje postali su globalni simboli pop kulture. 25. maj pamti 1889. godinu kada je rođen ruski konstruktor aviona Igor Sikorski, pionir helikopterske tehnologije čiji su izumi promenili vazdušni saobraćaj. U muzici 25. maja 1944. rođen je engleski pevač i glumac Ian McLagan, poznat po radu sa rock sastavima 60. i 70. godina. Ovaj datum objedinjuje filmsku maštu, tehnički napredak, kao i energiju moderne muzike.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Narodne Republike Kine Li Jiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Posle podne predsjednika Srbije očekuju višesatni razgovori sa, kako je rekao, verovatno najvažnijim čovekom na svetu, predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Država Srbije poziva interno raseljena lice iz južne pokrajine, smeštene u centralnom delu zemlje, da glasaju na izborima 7. juna na Kosovu i Metohiji i pomognu svojim sunarodnicima u najtežim vremenima, objavio je Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije. Spomenik sa ustaškim simbolima uklonjen je iz Modrana kod Dervente u Republici Srpskoj, saopštila je gradska uprava, navodeći da je gradska uprava od samog početka upoznata sa svim detaljima i okolnostima koje se odnose na uklanjanje spornog spomenika. Svakog 25. maja od 1945. do 1988. godine u bivšoj Jugoslaviji obeležen je Dan mladosti. Doživotnom predsedniku Josipu Brozu Titu tog dana je predavana štafeta do 1987. godine, koja je mesecima ranije kružila zemlja. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da su pregovarači SAD-a i Irana sve bliže finalizaciji sporazuma između dve zemlje. Izvori upoznati sa pregovorima navode da najnoviji predlog uključuje proces ponovnog otvaranja Ormurskog Moreuza, odmrzavanje dela iranske imovine u inostranim bankama, kao i nastavak pregovora. Jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković pobedio je Francuza Giovannija Pericara rezultatom 3-1 u prvom kolu Roland Garros. Srpski teniser će u drugom kolu igrati protiv još jednog Francuza, Valentina Rojera, trenutno 73. igrača sveta.
3: Sa ulice toga

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada.
2: 25. maj kroz istoriju povezuje nauku, film i popularnu kulturu. Na ovaj datum, 1977. godine, u bioskopima je premijerno prikazan film Ratovi zvezda, delo Georgea Lucasa, koje je promenilo istoriju kinematografije. Film je spojio avanturu, mitologiju, specijalne efekte i muziku Johna Williamsa, a ubrzo je prerastao jedno od najvećih franšiza u istoriji zabave. Likovi poput Luka Skywalkera, Darth Vadera i princeze Leje postali su globalni simboli pop kulture. 25. maj pamti 1889. godinu kada je rođen ruski konstruktor aviona Igor Sikorski, pionir helikopterske tehnologije čiji su izumi promenili vazdušni saobraćaj. U muzici 25. maja 1944. rođen je engleski pevač i glumac Ian McLagan, poznat po radu sa rock sastavima 60. i 70. godina. Ovaj datum objedinjuje filmsku maštu, tehnički napredak kao i energiju moderne muzike.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se geografski centar Balkana nalazi u Bosni i Hercegovini? Tačka koja se smatra geografskim središtem Balkanskog poluostrva nalazi se kod sela Obodnik u blizini Deslića. Na tom mestu danas stoji kamen stup kao simbol te pozicije. Zanimljivo je da je većina stanovnika regiona ni ne zna. U sred geografskih podela postoji centar koji spaja. Geografija ponekad ima poetski smisao.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada.
2: 25. maj kroz istoriju povezuje nauku, film i popularnu kulturu. Na ovaj datum, 1977. godine, u bioskopima je premijerno prikazan film Ratovi zvezda, delo Georgea Lucasa, koje je promenilo istoriju kinematografije. Film je spojio avanturu, mitologiju, specijalne efekte i muziku Johna Williamsa, a ubrzo je prerastao u jednu od najvećih franšiza u istoriji zabave. Likovi poput Luka Skywalkera, Darth Vadera i princeze Leje postali su globalni simboli pop kulture. 25. maj pamti 1889. godinu kada je rođen ruski konstruktor aviona Igor Sikorski, pionir helikopterske tehnologije čiji su izumi promenili vazdušni saobraćaj. U muzici 25. maja 1944. rođen je engleski pevač i glumac Ian McLagan, poznat po radu sa rock sastavima 60. i 70. godina. Ovaj datum objedinjuje filmsku maštu, tehnički napredak, kao i energiju moderne muzike.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.